ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة سا